Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
1: Time, killer.
0: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: 954 FM. Maestral grize.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Ta time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa time killerom.
3: 95.4.

0: bouncing.
1: Keep bouncing.
2: Midnight Marauders dočekan je s izrazito pozitivnim kritikama. Album je dosegao 6. mjesto na Billboard 200, što je u to vrijeme bio ogroman uspjeh za alternativni hip-hop. Godine 1995. dobio je zlatnu nakladu, a kasnije i platinastu. Ono što ovaj album čini posebnim nije jedna revolucionarna ideja, nego činjenica da gotovo sve funkcionira na visokoj razini. Produkcija je dosljedna, flowovi su opušteni, ali tehnički precizni, teme se kreću od svakodnevnog života i odnosa do komentara na stanje kulture i industrije. Mnogi producenti i izvođači kasnije su navodili Midnight Marauders kao važan utjecaj, uključujući članove grupa poput The Roots, kao izvođače Kendricka i J. Cola. Midnight Marauders nije bio najeksperimentalniji album od Tribe Called Questa, kao niti najkomercijalniji, ali se često promatra kao trenutak u kojem je Tribe dosegao savršenu ravnotežu između pristupačnosti i umjetničke dosljednosti, te se uvelike smatra njihovim najkompletnijim projektom. A u trećem i posljednjem bloku danas slušamo Oh My God feat. Busta Rhymes, Keep It Rollin' feat. Large Professor, The Chase Part 2, Lyrics To Go i God Lives Through.